marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Hit dana Radija Laktaši. Na pravoj ste frekvenciji Radio Laktaš.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: državljanstvo. Njegov glavni operativac također je državljanin Bosne i Hercegovine, Muhamed Ata. On je poginuo sa kidnaperima, sa otimačima aviona i zabao se u kule bliznakinje.
1: Član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na prijetnje ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Helaza Republici Srpskoj i srpskom narodu odgovorila i upozorila na teroriste sa BiH pasošem koji su učestvovali u napadu u Njujorku i poručila ministru Helezu da konačno odgovore kako su teroristi dobili BiH dokumente.
2: 11. septembar kad se desio veliki teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, upravo bilo dobro da bilo ko iz bezbjednostnog sektora, evo može Zukan Helez, da nam odgovori kako to da su oni teroristi koji su tamo srušili kule u Njujorku, koji su išli da napadaju Pentagon u Vašingtonu i slično, kako to da su oni imali pasoše Bosne i Hercegovine.
1: Podsjećamo, Helez je kritikovan i od strane američke administracije nakon objave saopštenja o izuzetnoj vojnoj saradnji BiH i Irana. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će u Pentagonu ceremoniji obilježavanja 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio danas da će podnijeti ostavku 25. ili 26. septembra odmah po povratku iz Njujorka, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a.
4: Vučić je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da će u predizbornu kampanju ići kao običan građanin. Predsjednik Srbije raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Incident u srednjoj školi u Zagrebu, elektrotehničkoj školi u naselju Voltino, učenik je oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i spremačicu.
4: Povrijeđenima je pružena ljekarska pomoć, policijska uprava Zagreb saopštila je da se napadač nalazi pod nadzorom policije.
3: Povodom 30 godina postojanja uspješnog rada i razvoja Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci održana je svečana akademija na kojoj su predstavljeni rezultati dugogodišnjeg rada, doprinos nauci i planovi za budući razvoj. Tim povodom uručene su i zahvalnice pojedinim saradnicima, institucijama koje su doprinijele radu i razvoju fakulteta. U prilogu Milane Đurđić.
5: Tokom tri decenije rada Prirodno-matematički fakultet izrastao je u značajnu naučno-obrazovnu ustanovu koja je dala doprinos brojnim oblastima nauke i obrazovanja. Cilj fakulteta je da se nastavi razvijati, napredovati i obrazovati što veći broj mladog kadra, istakao je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Goran Trbić.
6: I prilika da prikažemo javnosti šta smo tu uradili sve ove godine, a možda budemo ponosni sa našim radom šta smo radili do sad, pogotovo smo ponosni naše mlade kolege, asistente, studente koji su napravili veliki uspjeh i na fakultetu, ali i u regiji.
5: Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta Milica Balaban kaže da će univerzitet i dalje nastaviti da podržava ovaj fakultet u svim nastavnim, naučnim i infrastrukturnim projektima.
7: Koristim priliku da ispred univerziteta čestitam ovaj značajan datum svim kolegama, svim onim ljudima koji su dali doprinos u razvoju fakulteta, a naravno svim našim studentima.
5: Svečanoj akademiji prisustvovao je i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, koji je rekao da je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj do sada finansiralo preko 130 naučno-istraživačkih projekata, te da će i dalje nastaviti da ulaže u razvoj i visoko obrazovanje.
8: Možemo zaista sa pravom govoriti da je ovaj fakultet i okosnica i dosadašnja, ali i u buduće, ne samo naučno-istraživačkog i obrazovnog rada u Republici Srpskoj, nego i njenog tehnološkog razvoja.
5: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci osnovan je 1996. godine, a 30-godišnjica predstavlja značajan trenutak za osvrt na put koji je pređen i rezultate ostvarene tokom tri decenije.
3: Direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković potpisao je Zvorniku i Milićima ugovore o dodjeli donacije udruženjima koje je ovo preduzeće izdvojilo iz ostvarene dobiti u 2025. godini. Ugovori su potpisani s predstavnicima udruženja građana, udruženja iz oblasti kulture, kulturno-umjetničkih društava i vjerskim institucijama. Na nivou Republike Srpske sredstva su dodijeljena za 257 udruženja, za što je iz dobiti autoputeva Republike Srpske izdvojeno više od milion maraka. U prilogu Dražena Glišića.
9: Ove donacije će pomoći zvorničkim udruženjima u njihovom radu, a riječ je o organizacijama koje daju značajan doprinos društvenom životu grada Zvornika.

0: Zvornik. Dragan Golić, predsjednik Skuda Sveti Sava Zvornik.
1: I nadam se da će to biti kasnija praksa.
0: Ljubica Vasiljević, Primisijon grupa Zvornik.
2: Društveno odgovorno preduzeće, da ne kažem kompanija, u vlasništvu vlade je prepoznalo značaj ovih udruženja.
0: U Zvorniku je danas potpisano 10 ugovora, ali to nije konačan broj udruženja u Zvorniku koja će dobiti donaciju preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Radovan Višković, direktor javnog preduzeća Autoputevi.
3: Da smo mi na neki način u obavezi da pomognemo svima kojima je ta pomoć potrebna.
0: Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
4: I kulturu, i sport, i obrazovanje, i vjerski život. Kao što znate, grad Zvornik značajna sredstva izdvaja za rad ovih udruženja.
0: Na nivou Republike Srpske sredstva su predviđena za 257 udruženja, za što je iz dobiti javnog preduzeća Autoputevi izdvojeno više od 1 000 000 maraka.
5: U nastavku još slušajte, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas molitveno obilježavaju praznik posvećen mučeničkom stradanju svetog Jovana Krstitelja, usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Ovaj dan vjernici provode u molitvi, strogom postu, sjećajući se stradanja jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja, zabilježila Božidarka Kuvalja Bašić.
6: U narodu se ovaj praznik naziva i jesenji sveti Jovan, Jovan Glavosjek ili Jovan Sjekovan. Obilježava dan kada je car Irod, koji je živio suprotno Božijim i ljudskim zakonima, naredio da se odsječe glava Jovanu Krstitelju, jer ga je preteča javno osuđivao zbog nepravde i nemorala. Na zahtjev Irodijade, žene cara Iroda, glava svetog Jovana je odsječena i donesena na tanjiru. Sveštenik Miladin Mitrović.
7: On je izobličavao cara Iroda, koji je u jednoj nemoralnoj radnji htio je da se oženi suprugom svoga brata i na takav način izazvao je gnjev Irodijade, bio je bačen u tamnicu, a kasnije dželatom posječen.
6: Praznik usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja provodi se u strogom uzdržavanju i postu. Prema narodnom predanju, na ovaj dan ne jede se i ne pije ništa crvene boje, jer ona podsjeća na prolivenu krv svetog Jovana Krstitelja.
5: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim jevrejima i jevrejskim opštinama u Srpskoj i Bosni i Hercegovini i jevrejsku novu godinu Roš Hašane sa željom da ovaj praznik dočekuju i proslave u blagostanju, zdravlju i porodičnoj sreći. Praznik duhovne obnove i nade jevrejskog naroda predstavlja priliku da se zajedno podsjetimo na važnost mira, saradnje među narodima i poštovanja različitosti, naveo u čestitki premijer Savo Minić.
8: Predsjednik Milorad Dodik čestitao je jevrejsku novu godinu Roš Hašanu predsjedniku države Izrael Isaku Hercogu i predsjedniku vlade Izraela Benjaminu Netanjahu. Naša stalna pažnja usmjerena je na sudbinu i dobrobit države Izrael i svih Jevreja širom svijeta, naveo je Dodik. Čestitke su uputili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
5: Iz kulture u galeriji plus izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti obilježeno 10 godina rada ovog prostora i jubilarni 20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, bit će održana od 13. do 15. septembra na Palama. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
9: Tokom protekle decenije Galerija Plus postala je mjesto susreta umjetnika i publike, ali i važna platforma za promociju savremene umjetničke scene. Povodom jubileja postojeća postavka bit će obogaćena novim djelima umjetnika koji su već zastupljeni u Galeriji Plus, a bit će predstavljeni i novi autori, istakla je direktor Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
10: I ono što nam je jako interesantno i zanimljivo da u okviru izložbe koju večeras promovišemo, koja je prodajna, izložena su djela od 75 umjetnika. Znači, to je jedan ozbiljan veliki broj.
9: Na manifestaciji Dani Duška Trifunovića tokom tri dana publiku očekuju književni, muzički i pozorišni sadržaj posvećeni stvaralaštvu velikog pjesnika. Manifestaciju 13. septembra otvara okrugli sto Kajaća se kovo prespava, nakon kojeg slijedi književno-muzičko veče, najavio je Vladimir Vučković iz Kulturnog centra Pale.
11: U večernjim časovima slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović.
9: Muzej Republike Srpske domaćin je manifestacije Susret dvije krajine, koja će biti održana danas i sutra u saradnji sa Humanitarnim udruženjem Žena Duga i Udruženjem za njegovanje tradicije Izvori iz Knjaževca. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa narodnom kulturom Timočke i Bosanske krajine kroz motive i tehnike ručnih radova.
5: U Banja Luci je svečano otvoreno balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini jiu-jitsu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
12: U Boriku se pored 21. otvorenog prvenstva Balkana odvija i takmičenje svjetskog kupa u disciplini duo sistem i duo show, pa publika ima priliku da vidi nastupe najboljih svjetskih takmičara. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je šampionat proglasio otvorenim, istakao je.
13: Prvo želimo da naša Banja Luka bude mjesto gdje se održava svjetski kup, gdje se održava balkansko otvoreno prvenstvo. Imamo preko 1000 takmičara iz cijelog svijeta, od Šri Lanke, Tajlanda, Tadžikistana. Jednostavno smatram da Banja Luka i Republika Srpska zaslužuju i imaju kapacitet da budu neko ko organizuje ovakvu sportsku manifestaciju.
12: Jiu-jitsu Savez Republike Srpske uz veliku pomoć vlade i ministarstva porodice, omladine i sporta organizuje šampionat. Predsjednik Jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Nebojša Babić.
14: Imamo odličan razlog, imamo svjetski kup u duo sistemu i duo show i 21. otvoreno prvenstvo Balkana, 24 države su tu, 1200 takmičara sa svim pratiocima, što se kaže i trenerima, roditeljima, i u najavi je spektakl ovdje u Banja Luci naredna 4 dana. Svi ljubitelji sporta imaju što vidite ovdje u Dvorani Borovica.
12: Predstavnici Republike Srpske osvojili su juče prvog takmičarskog dana 24 medalje, od toga 5 zlatnih, 8 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Zlatne medalje osvojili su Marija Džomba, Lena Jovičić, Uroš Dujaković, Sebastian Čolić i Nikša Tešić. Šah u Republici Srpskoj dobio je danas novi podsticaj. U administrativnom centru vlade Republike Srpske održan je prvi kadetski meč reprezentacija Republike Srpske i Srbije. Ovaj događaj je početak saradnje dva šahovska saveza, a evo što je izjavio predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske Nemanja Šipka.
15: To ćemo svakako da proširimo kroz zajedničku organizaciju šahovskih kampova, gdje će najuspješnija djeca iz Republike Srpske imati priliku da rade sa vrhunskim trenerima u Srbiji u okviru tih kampova.
12: Srbija je oduvijek bila evropska velesila sa mnogo šahista poznatih i na svjetskoj sceni. Zato je zaslužna i velika baza, o čemu dovoljno govori podatak da je na šampionatu učenika osnovnih škola u Srbiji učestvovalo oko 30.000 takmičara. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić.
16: Malo je veći značaj, to je mnogo više od toga. I pravo da vam kažem, možda danas udaramo i temelj za budućnost šaha u Srpskoj i u Srbiji, da jednostavno zajedničkim snagama, poput mostova, da pokažemo da je šah jedna igra koja spaja ljude za čitav život.
12: Potpisan je i protokol o strateškom partnerstvu dva šahovska saveza, pokrovitelja manifestacije, Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske. Na Evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava, a večeras će biti kompletirano prvo kolo grupne faze takmičenja. Reprezentacija Srbije prvi meč igra od 19 časova protiv Estonije u grupi C u finskom gradu Tampere. U ovoj grupi su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.
5: U Srpskoj preovlađuje oblačno i znatno svježije, do kraja dana moguća i slaba kiša mjestimično, sutra tokom dana postepeno razvedravanje i sunčanije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
17: Temperature vazduha u 14 časova, Mrakovica 13, Čemerno 15, Novi Grad, Prijedor 17, Banja Luka, Bijeljina, Gaško, Doboj, Srbac 18, Kalnar, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Foča, Ham 219, Srebrenica, Šipovo 20, Ribnik, Sokolac 21, Drinž 22, Višegrad 23, Zvornik 24, Rudo 25, Bileće 26 i u Trebinju najtoplije sa 29 celsijusovih stepeni. Uveče i naredne noći oblačno, lokalno slabo kišovo na jugu i dalje su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, južni i zapad, na sjeveru, sjeverozapadni. Pri pljuskovima očekuju se jaki udari vjetra. Maksimalna temperatura vazduha danas od 17 na zapadu do 27 na jugoistoku, na jugu do 31, a u višim predjelima na zapadu od 14 celsijusovih stepeni. Sutra ujutro umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje uz vrlo slabu kišu, na jugu vedro, lokalno uz rijeke Potlinova prolaza jutarnja magla. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajevima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17 u višim predjelima, a maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i u višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsijusovih stepeni.
5: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Važnije vijesti.
8: U BiH danas probno glasanje uz upotrebu novih tehnologija. CIK priznao probleme na testnim izborima.
5: Bošnjački lideri umjesto katarze opet žive mržnju, političko Sarajevo, boli jaka Srbija i čvrsto jedinstvo srpskog naroda.
8: Postupci Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije našli su se pod lupom Američkog kongresa.
5: Danas 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
8: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin. Hit dana radija.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8.30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, hram Svetog proroka Ilije u Klašnicama.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Srpska pravoslavna crkvena opština Klašnice poziva sve pravoslavne vjernike da svojim prisustvom i molitvenim učešćem uveličaju našu svečanost povodom osvećenja dva nova zvona za hram svetog proroka Ilije u Klašnicama. 12. septembar 2026. godine. Do 8:30 predviđen je doček arhijereja. Od 9 časova slijedi osvećenje dva nova zvona i sveta arhijerejska liturgija. U 11 časova predviđen je kulturno-umjetnički program uz kulturno-umjetničko društvo Izvor sa gostima. U 12 časova i 30 minuta za kraj predviđen je svečani ručak za sve zvanice i goste. 12. septembar, Hram svetog proroka Ilije u Klašnicama.